0: Ok, slušali smo Vesnu Pisarović i Dolje na koljena, 6:20 nam je došlo. Objavio sam upravo story da možete vidjeti i vas dvoje izvolite share to da vidite svi koliko izgledamo pametno ovog jutra.
1: Sa načelama.
0: Da, i onda možete nas ne slušati više, da ostane taj dojam pametnog u glavi, jer ako budete slušali, onda ćete shvatiti da su to samo naočale. Koje bilo ko, možeš ih psu staviti, neće biti niš pametnije. Dorice, rekla si da neko bitan tebi ima rođendan.
1: Neko ko? Bitan meni, pa je, mislim. Ajde. Pa svima nam je sretan. Bitan. Sean Connery ima rođendan.
0: Sretan rođendan.
1: 96. Dakle, vršnjak tvoje bake.
0: Ajme, jel misliš da on isto staračkom domu maltretira?
1: 1930.
0: Je.
1: Evo. Samo što mislim da on nije u staračkom domu.
0: A, vjerojatno.
1: On može imati svoj privatni starački dom.
0: Okej, uglavnom, šta si htjela razgovarati o James Bondu onda?
1: Pa, taman, kad smo već kod Shona Connerya, naravno, jedan od, po meni, najboljih, iako nisam baš fan Jamesa Bonda i nije da ih baš gledam, ali najbolji.
0: Tvoje mišljenje ovdje je esencijalno.
1: Ali Sean Connery najbolji. Uglavnom, taman, već neko vrijeme se priča o novom Jamesu Bondu, jer se sprema novi serijal, odnosno novi filmovi i tako dalje, i sad se traži novi glumac.
0: Ja mislim da jajo, trebaju ići s jajom. On je već toliko dugo rekao da može biti novi James Bond, tajni agent, trebaju ići.
1: Ne, ali on ne bi bio kao James Bond.
0: On ne bi bio, ne kao James Bond. Pravo ništa onda od toga.
2: Ništa.
1: On je odmah odbio. Gle, nemojte me za to zvati.
2: Nemojte me zvati.
1: Zovite me za Spidermana, zovite me za Supermana, Batmana.
2: I doktora, mi nemojte zvati.
1: Ali, uglavnom, Daniel Craig više neće biti James Bond, nego se sad traži novi, koji će se pojaviti, eto, sad ne znamo koliko filmova, ali evo, ovisno valjda o tome koliko bude dobar. Ideja je da filmovi izađu, odnosno da se krenu snimati u 2027. godini, početkom 2027.
0: Okay.
1: I imena koja se spominju da bi mogli biti novi James Bond je već neko vrijeme Idris Elba, kao što znamo.
2: Da.
1: Theo James je tu, onda ovaj Aaron Taylor Johnson, koji je jako zgodan čovjek.
0: Ne mogu prozoriječi.
1: Je, stvarno je. Harris Dickinson, kaže, i Jacob Elordi.
0: Mislim, to ne znam ko su.
1: To su sve, evo, ta neka nova generacija mladih glumaca. Jacoba Elordi ja znam. Uglavnom, pa evo, vidjet ćemo, trebalo bi uskoro, navodno da oni već su odabrali, jer su sad nekada audicije, i navodno da oni već znaju, ali nam ne žele reći ko je novi James Bond.
2: Kada ovoga si rekla film 27. A?
1: Da bi tada trebao, dakle, krenuti
2: snimanje. To ne bi ni stigo to.
0: Da. Imaš probu ta 2027.
2: Imam, prestaje.
0: Okay, u nastavku puštamo jednu stvar iz Jamesa Bonda. Dora izabrala ovu kao svoju najdražu. Tako je, iz Jamesa Bonda. Bude da ne znate odakle mi ovo
2: izraz.
0: Aha. Alicia Keys, Jack White, slušamo Another Way to Die. 6:24, znajte da imate još 10 minuta za naručiti svoju pjesmu, pa iskoristite priliku.

je za ekstra srijedu u Sparu. Iskoristite 50% popusta na pršut narezak Pivac 300 grama za samo 5,99 € i namaz Filadelfija 175 grama za 1,69 €. Spar, iznesi najbolje na stol.

0: Ok, slušali smo Tears for Fears i Everybody Wants to Rule the World. 7:18 nam je došlo da nas bar možete sad vidjeti u studiju. E, 4 glave, 4 para naočala. Pametni smo za poludit. Ovdje svi s nama. Po prvi put ovdje. No pressure. Paola, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, molim vas svi jedan Paola preko našeg WhatsAppa neke glasovne poruke da možemo podržati.
1: Tako je.
0: Čuj, jučer smo razgovarali kako odemo svaki dan iza šihte na kavu i onda razgovaramo što nam se događa u životima i nekako smo došli do teme naših baka, uvijek nepresušan izvor dobrih priča.
1: Da.
0: Paola nam je ispričala jednu zanimljivu stvar o svojoj baki. Tvoja baka je skrivala dečka.
1: Tako je.
0: Što se dogodilo? Kako je došlo do toga, molim te?
1: Upoznala ga u toplicama. I zapravo nam je godinama nakon toga skrivala da ide u toplice, odnosno lagala, a zapravo je išla kod njega u Knin.
0: Bože, znači koliko je godina baka otprilike imala u tom trenu?
1: Pa nekih 76.
2: Dakle, godine kad se već to stvarno ne mora više skrivat i koliko godina je to trajalo? Znači, ne, par godina je.
1: Par godina, okay. Da.
0: Jel tražila u nekom trenu kao vaš blagoslov za dečka? Ili jeste ulovili da ima dečke ili vam je prizivao da ima dečke?
1: Ulovili smo ju u sitnicama.
0: Naši su ljubavni ugriz. Baka, šta je to? Ma joj, ništa. Sve nama mi
3: nešto idemo.
0: Da. Šta je bilo? Oprosti, prekinuo sam te.
1: Pa u nekim sitnicama, u nekim porukama, u nekim tak, njenom ponašanju i slično.
0: Skužili da je baka zaljubljena?
1: Da, da.
2: Dobro, koliko sam shvatila, ljubav još traje.
1: Još traje.
2: Sad i kao javna.
1: Je.
3: Aha.
0: Jesi upoznala bakinog dečka?
1: Da.
0: Jel ti dobio? Jel ima tvoj blagoslov?
1: Da, definitivno, genijalan je.
3: A zašto je baka morala putovati? Zašto dečko nije dolazio?
1: Pa onda bi mi prije saznali.
3: Da.
0: Ok, dakle, to nas je motiviralo jučer na hrpu dobrih priča o bakama. Ja sam već spominjao svoju baku i njene milion njenih priča. Jedna od mojih najdržih je da se molila Bogu da joj popravi TV. Kad je crko TV, nije htjela zvati da neko popravi, nego je kleknula pred taj TV i molila svevišnjeg da se to popravi. Nažalost, nije imao vremena.
2: Imao je pametniji.
0: Tako da na kraju sam morao ja odraditi njegov posao. Dora, koja je tvoja baka?
3: Bog je poslao tebe.
0: Tako je.
2: Da, moja baka imala isto jako puno tak tih stvari koje bi se mogle spomenuti, ali možda ipak najdraža, već sam je par puta spomenula, obožavala je kad djeca psuju.
0: Aha.
2: To je bilo valjda najslađa stvar koja postoji kad neko dijete psuje i onda je njezin zadatak bio zapravo naučiti svu djecu, uključujući nas i svu ostalu u ulici da psuju, jer je to bilo super. Samo što ona je znala da moraš onda djetetu nešto ponuditi. Da za sve one koji bi, onda bi te ona pozvala, dođi vamo. I onda bi ti rekla što da kažeš i kad ti to kažeš, dakle doslovno samo za njene uši, samo da ona to čuje i onda ti da ili 10 kuna ili čokoladu.
0: Moram ti reći, baka bi danas bila jako ponosna na tebe.
2: Da, ja sam
0: živiš točno taj život koji te naučila.
2: Jedno sam probala s drugom bakom, tata mi je to pričao, bila sam jako mala i aha, prolazila sam kraj nekog dućana s čokoladama sa drugom bakom, tatom.
0: Aha.
2: I ja sam vidjela taj dućan i u glavi mi je bilo, aha, tu je dućan, ako ja sad baki kažem to što trebam reći.
3: Jel tako bake reagiraju? Da.
2: Ali ova nije
3: tako.
0: Ova nije bila ta. Hrvila, ti sjećaš?
3: Ja se sjećam da mi baka jedna pričala jednom da je išla na natjecanje u Esplanadu iz plesa i pobjedila.
0: Opa, čutinju.
3: To recimo.
0: Ok, dakle, danas tražimo vašu najbolju baka priču. 099-616-7002. Ja bi samo nekoliko stvari pustio prije nego što krenemo s tim. Prvo je ovo.
4: Paola, bravo!
0: Drugo je ovo.
4: Paola, ulala!
0: Imate ih još, budem te ih pustio kasnije. A za mrvicu motivacije pustit ću vam komadić jedne pjesme koji su pjevali Jarunski lopoči. Među kojima sam i bio neko vrijeme, Jarunski lopoči, a pjesma ide Moja baka pleše rock'n'roll.
3: Pa to ti kaže.
0: Dakle, ovo je možda o tvojoj baci.
3: Možda.
5: Ja sam Ena.
2: O tvojoj baci.
6: Ja sam Ten.
3: Baci.
6: A ja moje Tina. Baci. Mi smo Endemici.
0: Slušaj.
6: Jevajte s nama.
0: Je! Znači, sjećam se cijelog teksta, neću sve sad pjevati.
2: Ali, moraš malo.
0: Ajde malo, neću. Čekaj, sad kad krene još malo. Mogla si mi odrezati ovaj početak.
2: Odrezati pjesmu.

0: Slušamo Lynyrd Skynyrd The Sweet Home Alabama, 7:49 nam je došlo. Hvala svima koji ste uz drugim trenucima. Petar Grašo i 92. lagano nam svira u nastavku, ali prije njega vrijeme nam je za Pogodi kosam. Utorkom prije 8. Ok, za one koji su prvi put ovdje i ne znaju, to nam je prilika za unutar 2 minute na temelju da ne pitanja pokušati pogoditi čime se bavite. Naš današnji suigrač je Michael. Michael, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ekipa.
2: Dobro jutro.
0: Michael, moram te pitati, mislim imaš neobično ime, po kome si dobio ime? Jel možda neki Jordan ili Jackson ili nešto?
1: Nije serija Dinastija, to će se malo stariji možda i toga.
3: Kako ne?
0: Hrvoje je Michael, ozario
1: se
0: za...
1: Pa znao se da će Hrvoje toga sjetiti, možda malo teže, ali Hrvoje da.
3: da,
0: wow. A čekaj, ulovili smo te negdje na putu za posao, jel tako?
1: Lagano putem prema poslu, tako da.
0: Ok, s obzirom na to da je poanta pogoji čime se baviš, neću da pita čime se baviš. Jesi li spreman za igru? Mi te pitamo, ti odgovoraš samo da ne, može?
1: Može, naravno.
0: Ok, i budi upozoren, svi imamo naočale i izgledamo
2: jako pametni.
0: Jako pametni.
1: A nadam se da ću te pogojiti ovaj put.
3: No sigurno.
0: Slušaj, evo ja ovaj tu zvuk...
3: Ne želim
0: ću izbrisat ću uopće, jer sigurno sam da ćemo pobijediti. Dora, ti postavljaš prvo pitanje, kreni.
1: Ajde, ako mogu malo pomoći, jučer je bilo, ajmo reći, pitanje o slikama, o mobitelima.
2: Aha.
1: Ja, ajmo reći ovako, ja ih imam 85.000 s posla, ajmo reći. Pa, ok, stiče posla, evo.
2: Ok, okay, dobro.
0: Dora,
1: možda sam vam pomogu, možda ne.
0: Dora,
2: idemo. Michael, hodaš li unazad na svom poslu?
1: Ne.
0: Dakle, koristiš mobitel profesionalno za posao?
1: Pa i daj ne.
0: Dobro, shvatit ću to kao mrvicu da. Radiš li u nekakvom uredu?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
3: Da li moraš imati još nekakvu zaštitu na sebi dok obavljaš svoj posao?
1: Pa nekad da, nekad ne.
2: Mhm. Dobra, aj ti.
3: Shvatit ću to kao mrvicu.
1: Aha, okej, okay, može.
2: Dobro, ajde.
3: Da li ti je mobitel zapravo svakodnevno, odnosno cijelo vrijeme uz tebe dok obavljaš svoj posao?
1: Je.

0: li neka kontrola kvalitete u pitanju?
1: Ne.
0: To sam siguran.
2: Da li koristiš uz mobitel i olovku?
1: Ne.
3: Moraš li jel popravljaš nešto?
1: Da.
0: Jesi majstor?
1: Da.
0: Da!
3: Pogodili smo.
0: U zadnjoj sekundi doslovno.
2: Majstor u svom poslu.
1: Svaka čast.
3: Mislim, ovo je onako baš nekakva Pirova pobjeda, kao jesi majstor, da. Trebali smo možda malo detaljnije pogoditi, ali dobro, ajde.
1: Ne, ne znam, pogodio, ajde majstor, vodim sa ter majstor, evo.
0: Pa, okej, okay, da, dovoljno blizu.
1: Okej, okay, malo sam vas možda sa mobitelom zeznuo, ali ovaj... U stvari svaki posao koji ja radim moram slikati da imam, ajmo reći, evidenciju. Zato imam doma slika.
3: Prije i poslije.
0: Da, to si me, više si me zbunio. Ja sam mislio da si neki ono turistički vodič, ali nešto kao putujem stalno, slikam ljude.
1: Da, u jednom trenutku da ću vas možda zbuniti tim slikama.
3: Ne, meni čak i nije bilo to, meni ti je bilo možda si ovaj, kako se zove, komunalni redar s parkingovom.
2: Ne, ti si dobro, možda... da. Ja sam isto razmišljao o tom tragu, dobro si ti to postavio.
1: Ne, ali svaka čast za majstor, ovo zadnje sekundi, wow.
2: Da, sa zvukom sirene, što bi se rekao.
0: Doslovno.
1: Da mi samo znat kako ti došlo s tom trutku da kažeš majstor, svaka čast.
2: Da sam se naočala.
0: Iskreno, da, naočale su profunkcionirale.
3: Uopće nije, jer sam ja prije toga pitala popravljaš li nešto i ti si rekao da.
0: Da,
3: onda okay. Rekao, jesi ti majstor. Uopće nije zato, samo zbog načela.
1: Ne, reza, ali Marko pogodio.
0: To je istina.
2: A Michael,
0: hvala ti puno što si...
3: Asistencija i gol.
0: Hvala ti puno što si igrao s nama i evo, budemo te, jesmo ti već ikad slali šalicu?
1: Ne.
0: Eto, onda ne pošalji.
3: Onda nećemo opet.
1: da, nisam mi zaslužio.
0: A mislim da jesi.
3: Pošalji podatke
0: na WhatsApp. Može?
1: Ok, hvala puno.
0: Može, stari. Ajde, bok. Kako si mi asistenciju? Dakle, sve si predriblala, poslala gore, centar, šut, ovo ono.
3: Ne znam uopće kako mi je palo na pamet da pitam jesi li majdje.
2: Ne, a ti si jednom to već pitao nekoga i evo sad je...
0: Ali tad nije bio, rekao mi je ne, a bio je domar.
2: Tad nije bio.
0: Mislim, praktički majstor u školi.
2: E, sad je bio majstor.
4: Najnoviji albumi, kompilacije, boksetovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
5: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: Slušamo Robija Vilemsa i Rod DJ, devetka je lagano pred nama, uskoro stiže i Drop-in DJ, više o tome uskoro.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i osam regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Ovo je Z++. Slušali smo, ljeto već je gotovo, 9 sati je pred nama.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Za 10 minuta nam ide Drop in DJ, to nam je uvijek prilika da nekome iz javnog života iz Hrvatske da se malo čujemo s njima, porazgovaramo što ima, kakvi su u životu, čime se trenutno bave i slično. Danas nam je gošća Marina Orsak, bit će nama dakle za 10 minuta. Dora, ona je u Nizozemskoj ili u Hrvatskoj?
2: Trenutno je u Hrvatskoj, inače je odselila je u Nizozemsku, već neko vrijeme živi tamo, a evo trenutno je u Hrvatskoj jer se događa jedan stand-up festival ovdje kod nas, pa je došla, tako da evo bude nam više ispričala o životu, sigurna sam u Nizozemskoj, ali i o ovome što se događa u Hrvatskoj.
0: Okay, što se tiče ovih baka priča, razmišljam da možda sad stanemo s time. Dejane, što ti misliš?
3: Dosta. Gasi internet, motaj kabele. Nemojte više nikoga pušta. Ova je najjači što su ga pojili u juhi iz Amerike i nemojte više ništa, molim vas. Gasite sve. Znači, priča je najjača daleko.
0: Daj, molim te,
2: ali mislim, moramo nastaviti dalje, Dejane, jer stvarno imamo još odličnih priča. Recimo, Jasmina se javila koja kaže, naša baka je vrlo kratko živjela svoju ljubav jer je djed bio ustaša koji je nestao na Blajburgu i jedina uspomena na njega imala je njegovu sliku u uniformi. Aha. Ali imala je sliku Tita. I onda je u okviru s jedne strane bio Tito, a s druge strane djed ustaša. I onda je okretala tu sliku na zidu prema potrebi kako je trebalo, tako je ovaj okretala.
4: Kako ko dođe u goste.
0: Wow.
2: Savršeno.
0: Wow. Dakle, ima još toliko prije, mi nećemo stići do sve danas, ja se sada možda to rastegnemo i na sutra. U svakom slučaju, telefoni su i dalje otvoreni, ali mislim da danas više nećemo to gurati u eter. 099-616-7002, vaša najbolja baka priča, bome smo ih dobili hrpu danas, ali možda ih ima još.

0: Reci nam što se dogodilo, ne pjevat, pričaj.
1: Vana nam je evo malo prije lajkala naš novi video na Instagramu.
0: Aha.
1: Tako da, ako može Vana, možete i vi.
0: To je istina, da. Zaletite se na naš Instagram, da pače zapravo Vana...
1: I Facebook.
0: I Facebook. Vana mi je dala dobru ideju, mogli bi možda ucjenjivati glazbenike. Kao, ej, ne znam, Nina Badrić, nećemo pustiti tvoju pjesmu dok ne lajkaš.
2: Ne lajkaš, da, da, da.
0: I šeraš da pače dalje. I na koncertu spomeneš drugima da gledaš. Nećemo nikog moći pustiti.
2: Pričemo sa ovim stranim izvođačima. I oni isto.
0: Lagano, gledaj, ako želiš pustiti, ima to cijenu svoju. Uglavnom, ljudi, došli smo do kraja za danas 9.45. Hvala svima još jednom na ovim bizarnim, bolesnim baka pričama. Bilo nam je veliko zadovoljstvo slušati sve to. Mnoge od tih priča smo prebacili za sutra, pa ćemo sutra možda i nastaviti s tim. Ako je neko se tek sad uključio, ima neku baka priču, samo naprijed. 099-61... Zapravo ne, stani, nemoj sad.
2: Nije kasno.
0: Kasnije, sutra, 099-61-67-002, sad će nam se zakrčiti WhatsApp i on ćemo sutra biti samo zbog. Osim baka, još jedna druga osoba je zvijezda dana i napravio sam posebni džingl za nju.
3: Producentica Paula, pa da pa producentica Paula, pa da pa da pa da.
1: Odličan džingl,
2: odličan.
0: Paula, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: I kao, ajde bok.
0: Daj mi samo reci kratku recenziju svog prvog javljanja na radiju. Jesi li bila, jel te bilo strah?
4: Je.
0: Koliko od 1 do 10?
4: 8.
0: 8. Vidio sam, pokazala si mi je kasnije da jel ti se ruka tresla?
4: Je.
0: Jel ti se sad trese?
4: Ne, trest će mi se nakon.
0: A nakon? Jel viš, da, to je čudno.
1: A to je dobro.
0: Bila je jako dobro i onda kad je izašla van je bila...
1: Da, onda je ulovilo, tu se uspjela. Pa to je dobro da može tako iskontrolirat.
0: Je, za vrijeme etera. Jel imaš osjećaj da ti je sad, ovaj put kad se javljaš u eter, mrvičicu možda lakše nego što ti je bilo prvi put?
4: Pa možda malo i je.
2: Ne brini, tu je Marko da ti oteža.
0: Tako, ja ću te sad bacati kajle sve dok jednog dana nećeš ono stasat. Pitaj Doru kako je bilo, Dora isto teža.
1: I dalje mi je pre dobro, mi je svaki dan. Uživam s njima.
0: Sve, okay. Uglavnom, ljudi, hvala i na podršci koju je Paula dobila. Njoj se sad previše trese glas da bi vam ona zahvalila. Osim ako ne želiš, možeš reći ljudima hvala.
4: Hvala svima.
0: mic po mic. Uglavnom, hvala Pauli, hvala svima koji su se danas uključili u show. Čujemo se opet sutra od 6. Budite dobri i uživajte u danu. Aj, čao.
2: Ajde, dogovoreno, bok.
0: Paula, reci bok.
4: Bok.
0: Ko velik. Ko da radi ovo cijeli život. Daj još jedno, aj reci bok opet.
4: Bok.
0: Čovječe. Ne, stvorena je za ovo.

0: Chris Madana.
1: Sada žita, još samo par minuta pričekaj.
2: Još te sanjam, Roko Blažević.

0: Druga brzina. Utorkom do 13 sati s vama vozi Ivan Fedor.
1: Potvrđujemo sve što je rečeno u izvještaju Haka i na hrvatskom i na engleskom, dakle obilaznica od čvorova Kosnica do točno table za skretanje desno Zagreb-Zapad, dakle gužve i kolone u pokretu. Međutim, nekoliko zaista nevjerojatnih situacija i to je ono što se ponavlja i to je ono što se događa. Niste pametni, niste mudri i niste ne znam kako inovativni ako odlučite preticat po zaustavnoj traci. Dogodila se jedna situacija, jedan auto je uspio proći i onda je lijepo kolega gospodin u kamionu ispred stao sa pola kamiona na zaustavnu traku, pola kamiona na desnu traku i tako vozio neko vrijeme. Pokušao je to jedan gospodin zagrebačkih registracija iza nas, međutim to mu nije prošlo. Podsjećamo još jednom, sve je vezano uz zaustavne trake i sigurnosne koridore, a i sve ove pametne situacije koje proizlaze iz toga lijepo je opisao gospodin Siniša Jembrih, glavni čovjek zagrebačkih vatrogasaca, evo što on kaže.
2: Da još jedan pozdravamo da je zakonska obaveza na autocesti osloboditi sredinu ceste za vozila hitnih službi. Također vrlo strogo, najstrože zabranjeno se švercati jer smo imali slučajeve da ljudi onda iza naše voze. Ja znam da su tu naši prijatelji iz Kobri uvijek na autocesti i vjerujte mi, to je kazna od par tisuća eura i bez vozačke dozvole.
1: Evo, neki rade to, a neki pokušavaju onda po zaustavnoj traci zaobići kolonu, ali od ova dva čvora na obilaznici, evo, doslovno od table do table, takva je situacija. Mi smo sada prošli ovaj čvor Zagreb-Zapad, vozimo tamo, pa, prema Krapini, ali ćemo se okrenuti nešto prije i nešto ranije, pa se vratiti ponovno obilaznicom tamo prema Lučkom, da vidimo i kakva je tu situacija na onom dijelu radova kod čvora Zagreb-Zapad, ima nešto gužvi. Javljate nam se što telefonski, što na WhatsAppu. Za početak jedan savjet za daleki, daleki jug. Savjet za relaciju Dubrovnik-Split i obrnuto, javlja nam Siniša. Dok su turisti koji fotografiraju iz auta na cesti, koliko god je Pelješki most lijep i naš ponos, isplati se ići preko Neuma. Kaže Siniša, u nedjelju sam išao za Split i natrag i ni na jednoj granici nije bilo nikoga. Vremenski je puno brže preko Neuma. Imali smo i ovu situaciju gdje vozači kamiona jednostavno zbog gužvi odluče stat na zaustavnoj traci na sva četiri i tu odraditi svoju pauzu od 45 minuta. Kaže naš Miro da je manja kazna za stat na zaustavnoj i raditi pauzu nego prekoračiti. Između dva zla biraš, a ovo očigledno je puno manje zlo i to je stvarno pa čak i malo suludo i čudno, ali evo, kaže Miro, puno toga u šoferi nije logično, ali kaj ćeš, tako je kako je. Evo, čekamo i vaše iskustva, javite nam se slobodno što se tiče evo sada prometne situacije, ona je puno bolja, a i vremenska se poboljšava. Slušamo vas, halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, tko je s nama?
3: Damir je tu.
1: E, Damire, pozdrav.
3: Pozdrav, Ivane.
1: Gdje ste?
3: Evo, ja na Masliničkom mostu, taman do 50 metara do saobraćajke ove. Boloni sam već neki 5-10 minuta. Točno, pravac Zagreb, kraj Masliničkog mosta, evo sad ide hitna ispred mene. Ovo, ne znam šta se desilo, neki jedan auto je, vidim i daj Bože da nije ništa strašno.
1: Da, da, to se... Da,
3: evo,
1: to se nadamo.
3: 100 metara sam do saobraćajke. Policije ima. Kolona nije. Kolona je možda neki, bar ja sam stao neki, možda ma 500 metara i 700 metara do Maslenice, ali ima dosta prometa, sad je već sigurno veća gužva, još više ljudi, ne?
1: Da, a vi ste rekli koliko čekate, 5-10 minuta?
3: Pa 5-10 minuta, velim, ja sam došao možda se to desilo sad malo prije. Pa još onda nije tak strašna gužba bila. Ali tu nema nikoga.
1: Evo. Da, da, da. Ali evo, nadamo se stvarno da ovoga, bez obzira na dolazak hitne, da je to čisto onako preventivno, da nije nešto ozbiljno i nešto strašno.
3: Evo, ja prošao sredno svima koji čekaju. Je. Ali nije to strašno. Velim, evo, sad ti bi prišao asfalt, bude to brzo otvoreno. ne bude to jako dugo
1: ništa,
3: će biti to.
1: Ma, hvala na javljanju, vaše iskustva recite da
3: na kolegu ovo šta je bilo u zaustavnoj traci, gledajte to je zakonski kažnjivo, ja to sve priznam i stoji, ali to kako je i gospodin prije rekao, ja pauzu negdje moram napraviti, a u koloni ti da stanem. Najjednostavnije staneš na zaustavnoj traci, upali sva četiri i odradih tih 45 minuta koliko moraš, jer ako prekrdašiš, ako prođeš preko 4,5 sata vani, neće ti to, Francuzi to neće tolerirati, to njega ne zanima, on će ti reći što nisi stao prije.
1: Ali kako da ti znaš prije da je,
3: pa to,
1: mislim da je bila gužva?
3: Pa to, znati sad da se bude nešto desilo u roku 10 minuta i da ja sad stanem prije, a ugibališta nema, šta ja znam, možda 23 km. Kako da ja
1: stavim? Ne mogu stavim. Ali znači, mislim, i ovo je zakonski kažnjivo, ali je,
3: kažnjivo
1: ono,
3: je
1: manje kazna.
3: Ali da. Mir, biraš manje zlo. Je?
1: Pa dobro, ali zar, mislim, zar, da, ono,
3: ali,
1: nije
3: ali, gledajte,
1: neko već...
3: Ali gledajte, to vam je tu sada kao neki bau. To, recimo, u Njemačkoj, to konstantno radimo. Recimo, ja puno hodam prema Belgiji i to... Znači, u Njemačkoj kad je gužva, kad se nešto desi, kamioni vam užasno puno, koje je blizu, koje je rupno s radnim vremenom, jednostavno staneš u zaustavnoj traci i odradiš pauzu. I niko te ne dira, niko ti ništa ne govori. Zašto sad tu stojiš ili ne znam šta. Jer da ja imam vremena, radno vrijeme, da meni da, da ja mogu voziti, pa ne bi stao. Ali jednostavno ja moram negdje stati.
1: Da, razum, ali moguće, ne znam, nekako navest, gledajte, mislim, imaju i oni izvještaje, vide i oni da je bila kolona, da si bio na toj i toj poziciji u tom trenutku.
3: E, to vam je sad stvar policajca, inspektora koji vas kontrolira, da li će on to tolerirat ili jednostavno će se držati slova zakona. Razumijete?
1: Da, znači on, ako ti... on vidi, ne znam...
3: Ako on vidi, ako je, budem rekao, normalan čovjek, aha, ti si se sad tu vuko sad vremena, izgubio si tu, ne znam, sat i pol u toj gužvi, pa prvo moguće nisi mogao stati jer ugibališta nema. On će ti to onda tolerirati. Ali ako će ti biti neki, da ne velim, lokalni šerif, koji će držati se slova zakona, halo, ti sam znaš 4,5 sata, 45 minuta pauze. Ne zanima me zašto se ti staja u koloni ili ne znam šta, odmah piše kaznu. Razumijete? Onda je to stvar ljudskosti. A jednostavno, situacija se mijenja iz sekunde u sekundu na autoputu. Sve ti može biti super i neko se, ne znam, zobrčajka se desi i poremeti ti se sve. I sad ti moraš stati, a recimo velik, ugibališta nema ili parkinga nekog ili SOS ugibališta, bilo šta, nema 30 km. I di da ja sad stanem?
1: Ali ona dobro, i na primjer, ako vas, da, ako vas zaustavi tako u zaustavnoj traci, onda se tu isto može dobiti kazna neka.
3: Pa možete i tu kazniti, ali velim, opet, to je stvar ljudskosti policajca, inspektora, ko te već dođe kontrolirati. Ali velim, vani se to... ne gleda tako. Ako ti stojiš po sva četiri, znači ti si propisno stao u zaustavnoj traci, upalio sva četiri žmigavca, znači nešto je, ne smetaš nikome, kako ste vi rekli. Znači, ljudi usporavaju radi toga jer misle da je nešto, a može se voziti bez problema svojom putnom brzinom.
1: Da, uopće ne smeta.
3: I onda, ne smetaš nikome. Znači, ja, ajde, pod jednim strani kršiš neki zakon, ali opet i ne, jer ne smetaš nikome. To je
1: da,
3: ono
1: neki oblik, ne znam, neki oblik sive zone, evo kaže slušatelj, pa na autocestama Europske unije postoje posebna ugibališta samo za kamione, za odmor ili kod većih uzbrdica za odmor motora. Profi vozači
3: da,
1: više mogu o tome. Da.
3: To sve stoji, ali kod nas toga nema. I kak da ja sad evo napravim negdje i stanem?
1: Je, razumijem. Da, ono, situacija, evo, s kojom, kažem,
3: isto
1: nisam
3: tako,
1: bio
3: ono, mislim, šta
1: upoznata.
3: Se tad uvelo, nema više vikend pauze na ugibalištima, ovo, ono, sve to stoji, ja to sve podržavam. da ja ostavim kamion negdje na autoputu, na benzinskoj, na ugibalištu, pozovem taksi da me odveze u hotel, sve to stoji. Ali recimo u Njemačkoj, vi ćete naći parking za kamion ako dođete do nekih 5 sati. I za 5 sati,
1: a
3: ja vam garantiram...
1: Nema šanse.
3: Ma nema šanse, tamo vam je sve krcato, ljudi, mislim, kolege stajaju sve posvud onda, a više voziti ne možeš. A sljedeće ugibalište ti je, ne znam, za 30 km i sad ti možeš stajati u 7 sati na 5 ugibališta, jedno iza drugo, ti parking nećeš naći. Imaš opciju, odi na Hof. Na Hofu ti je plaćeni parking, znači tamo se plaća, ovi autoputi šta su ugibališta uz autoputu, to je besplatno. A Hofovi se plaćaju, ali to, znate kak je gazi, ako u tjedan dana doneseš doma 5 puta po 20 eura parking za Hof, je pa šta nisi stao tamo, pa šta nisi ovo, pa šta nisi ovo. Mislim, razumijete onda sve to kako funkcionira,
1: ne? Da, razumije se, jasno mi. Da.
3: A recimo isto da samo još jedan komentar ako može. Bila je reč ono zašto kamiona pretiče. Mislim, šta je to zabranjeno? Zašto auto pretiče auta?
1: Ja se slažem.
3: Ako nema zabrane,
1: ako možda...
3: E, a sad gledajte,
1: mislim, možda
3: recimo...
1: je situacija jer nešto su spori, a i sama ta vizura ono ogromnih kamiona koji voze jedan
3: sve
1: do drugoga,
3: to stoji,
1: možda ono...
3: Sve to stoji, ali sad gledajte čistu matematiku. Znači, ja ako se budem, recimo, neko se ispred mene s kamionom vozi 86, a može se voziti 90, ali on se vozi 86, to je njegova stvar. Ja se hoću voziti 90, jer mi se žuri, jer imam svoje radno vrijeme. Ja u 9 sati vožnje, koliko dnevno smijem voziti, tih 4 km manje što se budem vozio, ja tu izgubim sat vremena. U grubo govorim, manje važno. Znači, nakon tih 9 sati ja dođem, recimo, meni firma u Belgiji radi do 4, ja ću izgubiti taj jedan sat, ja ću doći u 4 sata i 5 minuta, on mi kaže, hvala lijepa, doviđenje, vidimo se sutra u 8 ujutro. A da sam se vozio 90, ja bi stigao na utovar, na istovar, bilo šta. Razumijete? Jer nas vrijeme kači, a osobne aute, njemu je skroz sve jedno da li će on se voziti 3 sata, će se voziti 5 sati, on zakonski ograničenja nema, a ja imam. Znači, ja se moram gledat da ja ipak radiš taj neki posao, vežu te radno vrijeme firmi kud dolaziš, vežu te pauze, vežete ovo, sve ti se vrti oko tog nekog radnog vremena. I ja, ako mi je neko spori 3-4 km od mene, ja ga idem preticati, ako nema znaka za zabrana preticanja za kamione. Jel tako? Ja nisam napravio ništa loše, ništa protuzakonito, samo što onda nekome to smeta jer on sad iza mene se mora voziti, ne znam, za autom možda neki kilometar dok ja njega obiđem i onda odmah truba, šta se guram, ovo ono, nervoza neka.

0: je sad jedna divna situacija. Dakle, došli smo do Karlovca ovoga i idemo sad nazad za Zagreb. Nadam se da će tehničke mogućnosti to dozvoliti. Pa evo, poslušajte ovo.
1: Mogli bi od Karlovca i preko Pisarovine nazad za Zagreb. Mogli bi kakvu kavu popit. Taman sam i ja u Karlovcu s kamionom, a idem prema Pisarovini.
0: Mi smo taman krenuli prema Pisarovini. Odlučili smo čak i ranije i prije ove poruke da ćemo se tako vraćati u Zagreb. To je jedan put koji mnogi ne znaju ili ne koriste, pa ćemo evo sada proći tu kada su ove velike, velike gužve, onda ovom starom cestom i tamo budu gužve i onda preko Pisarovine možda najbrže do Karlovca. Dragom slušatelju koji je tu negdje u blizini i koji isto ide kamionom, rado ćemo se susrest. Samo nam se javite tu 099-616-7002 pa da dogovorimo susret, eto i tu potencijalnu kavu, a mi sada evo preko Pisarovine onda idemo nazad do Zagreba. Javio nam se naš slušatelj iz Srbije, kaže naravno da vas i dalje slušamo, nema gužve prema Rijeci, pozdrav od porodice iz Srbije sa odmorište, pozdrav i vama, sretan vam put, uživajte, koliko se sjećam na Krk idete, pa nadam se evo da će vam biti lijepo. Čini mi se da imamo i neki poziv, pa da čujemo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Evo ovako.

0: Ρούκα Πρεζίνα, Ντοτρίνα Ισάτη, Σβάμα Μπότζη, Ιβάν Φέντορ.
1: Και λοιπόν, θα μιλήσουμε. Έωνα Σάζατ, tu smo, probili smo se, došli smo do signala i dobrodošli u Rečicu. Evo, tu smo, stigli smo, tako da našem dragom slušatelju, vozaču kamiona Darku, evo, sastanak za otprilike 10 minuta, evo, tu u Rečici se nađemo, pa ćemo malo onda porazgovarati, nema nikakvih problema, mi vas čekamo, a i vi čekate nas na telefonskim linijama. Slušamo vas, halo.
2: Halo. Čujemo.
1: Čujemo se, da, dobar dan.
2: Dobar dan, evo ja sam bio malo prije začudo, nisam isključen iz emisije. Htio sam reći ono što sam predložio za autoškolu i drugi pristup je u autoškolama, neki instruktori, vozače, uče, da se trebaju sklanjati s ceste ako ne mogu razviti brzinu koliko je dozvoljena cesta. Znači, primjer, idete od Labina do Rijeke, dozvoljeno je 90 km na sat. Ispred vas vozi neki lik, ženska, 40, 50, stavi ruku na prozor i gleda van. Nije problem čak ni to što on skoro vozi. Problem je u tome što se na prvom slobodnom mjestu ne želi maknuti i propustiti druge da prođu. Jer kao što je rekao jedan gospodin, meni jedna minuta puno znači. Jedna minuta doći prije ili kasnije puno znači. A kamoli ne 10 ili 15 minuta. E, to sam htio reći.
1: E, jasno, evo, sad je sve izašlo jasno i glasno. Hvala vam. Da čujemo, čini mi se, imamo i drugog slušatelja. Halo.
3: Dobar dan, Ivane. Ivan iz Đakova zovem. Za današnju emisiju kapa vam do poda. To što ste danas rekli, neke stvari, znate na što mislim, da ja ne duljim, to mogu samo veliki ljudi. Ostanite takvi i želim vam svako dobro. Pozdrav i sretan put.
1: Hvala vam puno. Sretan put i vama. Rekoh, mi se dakle od Karlovca ne vraćamo autocestom.

nam se i slušatelj Dejan na našem WhatsAppu 099-616-7002, kaže evo, njegovo iskustvo, jedan auto vozi 40 km na sat, ima već 25 km. Takav način vožnja stvarno se može razviti puno veća brzina. To je, čini mi se, neka magistrala, tu je puna crta, tako da se ne može preticati, onda je to u sva ova iskustva koja ste pričali ovoga zaista, zaista intenzivno. Rekoh, mi od Karlovca krećemo preko Pisarovine. Ovo je jedan put koji se možda ne koristi tako često, pogotovo kad su gužve, pa ćemo sad evo kratko proći njime. Oni koji ga koriste ne vole ga baš otkrivati nešto pretjerano javnosti. A što da vam kažem? Malo ćemo samo proći, pa ćemo ga onda svi zajedno i dalje držati u tajnosti. Pogotovo kad su gužve prema Zagrebu, kada je zakrčena i ova stara cesta, stara Karlovačka, onda možda ovaj put preko Pisarovine je nešto duži do Zagreba, pogotovo za osobne automobile, naravno i za kamione, ali barem se na taj način ovoga može voziti, može prolaziti, barem je, evo, na neki način pokretno tu na ovom potezu, pa ima i nešto automobila, ima nešto i stranih registarskih oznaka, tako da moguće kada je gužva da ove razno razne aplikacije i karte znaju ovoga bacati i na ovaj put. Čekamo mi našeg dragog slušatelja, on će uskoro biti tu, pa ćemo je malo i sa Darkom onda popričati o svim ovim iskustvima. Hvala vam puno na svim vašim javljanjima od cijele Europe, pa evo i od cijele Hrvatske. Sretan vam put, samo mirno i polako i ostanite s nama. Druga brzina.

0: druga brzina.
1: Evo, za kraj, javljate nam se iz Hercegovine, kažete mi znamo još alternativnih pravaca od Jaske do Zagreba, malo je uz brdo, malo niz brdo i po gorama prema Samoboru i onda za Zagreb. 20 km put je duže, ali nema gužve ni zastoja u prometu i prekrasna priroda oko vas. Pozdrav od obitelji Čavar, evo pozdrav lijepi i vama. Mi ćemo za danas vas sve pozdraviti i zaključiti polako ovu emisiju i našu dragu drugu brzinu. Darko i dalje tu s nama, hvala vam još jednom. Evo, vi ste blizu doma, odmor za danas i onda sutra dalje.
2: Tako je, opet istim stazama.
1: Tako je, eto, hvala Darku, hvala svima koji su nas zvali. Uživajte, sretan vam put, mirna, čista i razumna cesta neka je pred vama i neka su svi oni oko vas takvi. Hvala i Danielu i mi, hvala i Damiru za tonskim pultom, hvala i Lidiji Bali koja je birala glazbu. Čujemo se ponovno idućeg utorka u drugoj brzini, novosti, pa onda sportske minute i onda dalje nastavak i uživanje uz drugi. Hvala vam puno i to bi osnovno bilo sve. Do slušanja.

0: Would you go to bed with me?
1: Rekla bi Billie Eilish.
2: Duh.
1: Would you? Touch and go po izboru našeg Turkija. I Turki, ako slušaš, imaš pohvale na WhatsAppu na 0996167002. Pozdravlja vas i nas netko iz Beograda. Kaže, živio sam na moru u Crnoj Gori 9 godina. Skoro svake godine sam se kupao u 11. mjesecu. Tad je baš bilo dobro. Maltene nema ljudi, a voda, sad bi Dalmatinci rekli more, zna biti topla i u studenom. Zadnjih 5 godina nisam išao na more i iako roditelji imaju kuću na moru, malo mi je dosadilo. Puno pozdrava iz Beograda, piše nam netko, a mi pozdravljamo nekoga i na našoj telefonskoj liniji. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan, se čujemo.
1: Čujemo, pozdrav.
3: Evo, ja vas zovem iz Poreča, ili Poreča, kako ćete.
1: A ne znam, kako vi kažete, ili vi kažete iz Poreča ili iz Poreča?
3: Da, iz Poreča, da.
1: E, pa vi kažete tamo iz Poreča, mi po standardu Poreč. Recite.
3: Što se tiče ljeta, mislim da jedno od najgorih ljeta što je bilo za mene, što se tiče turista, goste, tako dalje, to je jako, kako da kažem, prvo, nekulturno, bezobrazno, ništa ne kupuju, svašta rade nešto je nedozvoljeno i tako tu po gradu. Ja sam otprilike 6 metara od mora, zadnji put sam se kupao prije 35 godina.
1: Ozbiljno, uopće se ne kupate, čak ni kad turisti odu, kad malo padne ova sezona u rujnu.
3: A kupam se po zimi kad idem peškati ribu, pa kad padnem u more, onda onako obučen, to se okupam malo.
1: To kad slučajno, jel? Kad slučajno padnete, onda se okupate.
3: Je. I tako, htio sam reći, ništa, jadno i brižno što se tiče sezone, mi koji tu prodajemo, ja konkretno prodajem ulja, rakije ili rakije, teranino, bisku i tako dalje, ne.
1: A reci,
3: to je to.
1: Dobro, dakle, vi ste u poslu, vi more ne doživljavate kao neki odmor, godišnji odmor. A kamo vi putujete da se malo odmorite? Idete li negdje?
3: A gledajte, počeli smo ja i supruga ove godine, idemo u Tukajske Toplice tamo.
1: O, pa to je baš lijepo. Dakle, iz Istre, i sad su ih i preuredili.
3: Da, ma jako dobro, baš smo prezadovoljni smo tamo, stvarno. Ma nema, ima sve pohvale za njih.
1: Evo, dakle, mi kod vas u Poreća, vi ćete kod nas u Tuhelj.
3: Da, mi, mene inače zovu Panta, ono što je skuho 3-2-1 sa Špičekom. Večera za 5 sam 3 put pobjedio i sad idem 4. emisiju.
1: O jel? Gledat ćemo vas, dobro. Panta, jeste rekli Panta?
3: Panta, da.
1: Dobro. I koji je vaš specijalitet?
3: Pa gledajte, predsjednik Milanović mi je bio par puta na ručku večeri, obično preferiram sve riblji meni. Znači, od školiki, salata na hobotnica, bakalar na bijelo sa posuticama i onda škampi, pašta, rizoto, morski plodovi, riba na žaru i onda nešto slatko, obično salat od sirane.
1: Ja sam već gladna kad ovo nabrajate. Ja sam već gladna.
3: Evo, po zimi dođite do mene.
1: Vrijeme, ručka, a vi ovako meni u eter, rižoto, škampi, ovo. Da.
3: Ja sad sam vas zvao sa nekom, a kako nema broj. Sad ja vidim ovdje, piše Mirko Fodor. njemu sam isto
1: i vi ste kuhao, okrenuli broj i dobili mene.
3: Da, njemu sam isto kuhao, ne, dosta puta sam kuhao.
1: Mirko voli fino jesti i vjerujem da je bio zadovoljan.
3: Pa je, on i supruga i tako, da. Evo, meni je drago da ste mi primili eter i kažem, evo, imam toliko ljudi je strašno, bila je kiša je padala noćas. Uh-huh. I onda mi čekamo kad bude oblačno, onda to je trava, to je sve blokirano, čitav Poreč i to. I ima jako puno ljudi, stvarno ima jako puno ljudi, ali što se triše, potrošnje 0 bodova, nema tu.
1: Pa to je sad evo zadnjih godina, ove godine posebno, a prošlo je već tako počelo, dosta ugostitelji se žale za manji broj turista, gostiju zapravo i moram priznati da sam i ja primijetila. Ja sam u srednjoj Dalmaciji bila i primijetila sam manji broj zauzetih stolova, nekad si čekao za red. Doduše oni neki koji su na glasu već dugo godine, imaju neku tradiciju, oni jesu puni, ali...
3: Da.
1: Nije baš, da, da. A možda bi trebali malo razmisliti i o cijenama?
3: Tako je. To će nas koštati sve. Tu preko puta mene je par kuzima, jako dobru hranu i jeftino. Jedu pomfrit, jedu 5-6 djece, dva pomfrita, jedne ćevape i to ti lijepo pojedu i oni su zadovoljni i tako. Ne?
1: Da.
3: A da neko jede sladoled, evo sad ću vam reći, lijevo i desnu stranu je preko 100 ljudi, evo sada baš gledam.
1: A gdje? Evo, u Dekumanovoj?
3: Ne, u Dekumanovoj, nego na samoj obali dole.
1: Aha, dobro.
3: Evo, ne vidim jedan da neko jede
1: sladoled.
3: Pa kako, nema šanse. Ili da nosi neku vrećicu, nema šanse.
1: Koliko je sladoled tamo, kuglica na obali?
3: Pa sad ne znam, točno mislim 2,5 evra, tako mi se čini da je nešto.
1: 2,5, pa dobro, po mom kvartu zagrebačkom je toliko, mislim. A nisam u centru, nego sam na periferiji.
3: Hvala.
1: Da. Dobro, evo, hvala vam lijepo, malo smo si porazgovarali, želim vam ugodno.
3: Baš mi je drago, baš mi je drago i pozdravite mi Mirka kada ga vidite, recite ga Panta, pozdravi iz Poreća.
1: Panta iz Poreća možeš, poslaću mu
3: poruku. A uskoro me gledate na...
1: Večeri za pet.
3: Ne, da, tako je, 3 puta sam pobjedio na 4. pobjedu.
1: Može, hvala vam, pozdrav.
3: Hvala, također.
1: Pozdrav, do slušanja, evo gospodin iz Poreća, netko je na WhatsApp slao i fotografije, a i video iz Zadra i kaže, evo, klasična priča. Čim krene, kaže, kiša i oblačno, odmah svi ove trgovačke centre, poprilično je gužva i oblačno. Da, znam, tako sam i ja znala zapet u nekoj koloni. Idemo mi svirati dalje, ostanite s nama, Ljeto na drugom s vama do 15 sati.
0: Svaki dan s drugim.

0: Da. Sabina mi kaže da se javio Mario na WhatsAppu i pita u što spadaju motocikli s tri kotača.
1: Da, i onda se je pohvalio pa nam je poslao fotku svog trokotačnog motocikla.
0: Dakle, dobro, sad smo dobili fotku pa znamo, ali ima ovih tri kotača, znači dva i prikolica, to su isto trokotači. Ja mislim da oni ne bi trebali imati problem ući na ovaj Pula Week Rock Festival.
1: Bike week.
0: A što se tiče vaših skutera s dva kotača naprijed, mislim Mario da bi ovoga možda trebali platiti upad, jer vidite

0: da tamo skuteri i romobili su dobrodošli, ali nisu oslobođeni plaćanja ulaznica. Mislim, možda bi trebalo pitati Eda, ali...
1: Ne, ne, romobili nisu dobrodošli.
0: Ali ovo je skuter, ja mislim.
1: Da, skuteri jesu. Skuteri, motocikli, razno raznih vrsta, to da.
0: Dobar dan.
2: Poštovanje, dobar dan.
1: I vama dobar dan.
0: Gdje ste?
2: A evo, trenutačno Šestanovac, put Split.
0: Jel gužva? Jel kiša?
2: Ma nema, nema. Gužve je oblačno. Je, gužve nema nikakve. Kalalo je dosta je kalav promet, tako da je ugodno napokon. Malo je zahladilo. Mm-hmm. Napokon dan, da bi mogao reći da je... Može se pisati.
0: Da je malo lakše, jel?
2: A lakše, dobro, dosta je lakše. Dosta, ovo što je bilo zadnji mjesec dana, to je užas.
1: Joj, je, da.
0: Čujte, dajte recite, imate kakav apartman? Mislim, nije sad da vas pitam, jel imate
2: slovo? Imam kabinu, jednu komodnu kabinu imam. Dom je apartman.
0: Mislim, htio sam pitati, jel se bavite turizmom? Kakva je sezona?
2: Nažalost ne.
0: Nažalost ne.
2: Turizam promatran iz kabine, tako da...
0: Mm. Znači, vozač kamiona.
2: Nažalost.
0: Dajte mi recite, ako nije problem, vaše ime?
2: Josipe.
0: Ma gledajte, s tim apartmanima uvijek neki problem. Zovu tamo ovi pukla pipa, otišla klima, bili nepristojni gosti. Je to neka količina novaca, ali nije to baš samo tako da novci padaju s neba.
2: Pa naravno da nije, to ljudi zamisle tako da se u jednu sezonu misle ne obogatiti, nego napraviti još 3 apartmana za iduću, tako da malo smo isto mi pretjerali s tom pohlepom ljudskom, prešle je miru Parimise.
0: A je.
2: Daj čak... Bože da se varane, ali Parimise da je tako nekako došlo.
0: Čak koliko sam gledao taj cijene smještaja po Jadranu nije toliko problematično koliko je ovo van pansionska potrošnja, da ne kažem ovo po dućanima, a kamoli restoranima, fast foodovima, kafićima. Mislim da je tu da se naći apartman još po nekoj normalnoj cijeni.
2: Pa može, ali što ste vi rekli, otići neki restoran i dobiti nekakve splaćine za nekakve ogromne novce, to je strašno došlo. Bar da je to nekakva kvaliteta, pa ni pojade, nego vam serviraju nešto i vam se skoro život ogadi, da vam donesu račun, dođe vam pobića, ne plati, tako da...
0: Da.
2: Užas, ali dobro je, dobro, ne valja uvijek ili kukat.
0: Pa je,
2: da.
0: Istina. Josipe, još samo jedno pitanje, onda vas više neću propitkivati. Ja vam paši ova funky, lagana danas glazba kojom smo malo zakoračili u drugi dio dana, ili imate neke vi vaše preferencije?
2: Pa ako može, doktor Albana, It's My Life, nisam to dugo čuo, ja ne znam jeste vi, tako da valjalo bi to poslušati.
0: Pa joj, pa to uvijek valja poslušati, ne samo...
2: Sam... Mene to putu raspoloži, tako da ako može ne bi bilo loše.
1: Znači malo ipak da ubrzamo ritam, jel?
0: Jel imate još puno za voziti?
2: Nema, Split je možda neki 40 minuti, tako da lagano.
0: E onda da ne bude baš prelagano. Josipe, hvala puno.
2: Ugodan dan, želim pozdrav.
1: I vama, Josipe, pozdrav.
2: Živjeli.
0: Sretan put, hvala, baš smo se lijepo

0: Другите од Ана. С вама су Крешимир Готлин и Сабина Јаганјац.
1: Ово је био јан добар глазбени приједлог.
2: Шиме нам се јавио и чак нам је послао фотку из аута и зажелио чути ову ствар. То је било прије којих пола сата сигурно, али ево, Шиме, морате доћи на ред. Ne možete, toliko poziva, toliko poruka koje nam stižu ovdje na WhatsApp. Evo, čak imaš komplimente da si ko Piers Brosnan. Ha, od naše jedne slušateljice.
1: Kako to, kako to?
2: Evo vidiš.
1: Kad si rekla o mnoštvu poziva, evo još jednog, dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, poštovanje, Krešme, Gota, Omer Lošić, dobar, i Sabina Jaganjac, kako ste?
1: Pa evo, malo nas ovo vrijeme baca, a vi, kako ste vi?
3: Pa znate kaj, sutra je vrlo važan dan za zagrebački hrvatski nogomet, znači trebamo svi biti zajedno i isto tako preksutra za Rijeku i Hajduk, jel?
1: No. Apsolutno, mi da, smo da. Potpuno na vašem tragu.
3: Hvala.
1: Recite...
3: Htio bi čuti Livije Rodrigo Deja Vu.
1: Deja Vu?
3: Mm-hmm.
1: Od?
2: Olivia Rodrigo.
1: Olivia Rodrigo.
3: A ona je sjajna, ona je sjajna. Znam sve njezine pjesme, no.
1: O, je vampir, to mi je baš. Recite mi, Rava, jeste bili na godišnjem odmoru?
3: Pa nešto sam bio, sam i to, znate, gospod gotova, brzo nekak se prođe. Kažem,
1: malo smo pričali o tim apartmanima, hotelima, da se to, jel se da naći neki smještaj kod nas na Jadranu dobar?
3: Pa, čujte, ja sam vam, moje vam je područje Zagreb i Krapinsko-zagorska županija i Zagrebačka županija, to je moj opseg.
1: Bajka na dlanu.
3: Da, i to je najljepši dio, neću reći najljepši, Dalmacija je lijepa, i Slavonija, i Istra, i Zadar, i Šibenik, i Dubrovnik, i Međimurje, i Ličko-senjska, i sve te županije su predivne, i Slavonski Brod, i Vukovar, i Vinkovci.
1: Evo, vi kad sve to nabrajate, još jednom neka bude sram sve one koji su zagadili sve te lijepe naše predjele i nadam se da će adekvatno odgovarati.
3: Slažem se, i to bi volio da čim prije, znači svako ko je naštetio i malo našoj nezavisnoj državi, to je Republici Hrvatskoj, treba odgovarati pred zakonom. Ja se slažem i ja u životu, gospod Gotar, nikad u životu ništa nisam ukrao, nikad, niti neću, i 100% sam iskren, Bogu hvala, a velim, to je prestrašno šta rade, pa kakvi nije sramota. Mislim, nećemo gledati krna zrnica, ali činjenica je da nas baš te vole, kažem, nećemo generalizirati, ali velim, ne vole nas baš istočno, evo.
1: Da.
3: Rekli
1: ste da nikada ništa niste ukrali, pa niste ukrali ni ovaj glazbeni prijedlog, dobili ste ga na poklon od nas.
3: Hvala lijepo, prijatelju, pivo, malo prijateljice.
1: Hvala.

0: Sabina, čestitam. Ovo je jako dobro.
1: Hvala ti.
0: Ovo je u onoj rubrici da nam slušatelji ne zaspu. Moramo vas malo probuditi. Imam ja jednu ljetnu sunčanu protiv spavanja. It's so lovely when it's sunny.

0: jedna brza do naše mreže, a onda da se vratimo možda u onaj funky, sleepy mod nakon mreže. Može?
1: Može, može.
0: Kaže Sabina da bi do mreže mogli odsvirati jednu dobru domaću.
1: A domaću.
0: A domaća, dobra, baš jako dobra. Jaj, ljudi. Još malo pa godišnji, ljudi.

0: pitanje definitivno postoji. Ja sam u zadnjih možda godinu dana razvila projekt u kojem se unaprijed nabavljenim lećama ili zrcalima i modelom koji sam sama razvila može složiti teleskop, i to mi je jedan od vrlo dragih projekata i radionica koje vodim zapravo sa svim uzrastima, i sa djecom i sa nastavnicima i sa studentima na fakultetu, jer jako je edukativan da se uđe u osnovne postavke toga kako se zapravo, kako zapravo teleskop radi, koja je osnovna oprema koju teleskop treba imati, i u biti je priča dosta jednostavna. Potrebne su nekoliko leća za početak koje se stavi u cijev, posebno pažeći kolike su udaljenosti između leća da se žarišta preklope, i onda se dobije jedan vrlo funkcionalni teleskop. I po meni iskustveno učenje, pogotovo za učenike i studente, je jako bitno, jer jedna stvar je kad radimo geometrijsku optiku na papiru, pa to može biti i dosadno, pa neke zrake tamo lete kroz fokuse, pa je neka leća sa strelicama označena. Potpuno je drugčija priča, mislim, kad imate tu leću u rukama, kad laser propucate kroz tu leću, vidite gdje konvergiraju, onda kad si sastavite sami dvije leće i odjednom vidite ogromnu sliku nečega što vam je jako daleko, i obrnuta vam je. Tako da puno bolje, mislim, da se iskustveno može doživjeti kad sami napravite.
1: Da, to je jako zgodno, jer onda mnoge škole mogu na neki način, ako ima 3D printer, onda mogu zapravo printati to i pomoći učenicama da dođu tako teleskop. Pa koliko je teško nabaviti same leće?
0: Nije teško uopće, i preko astroučionice ću isto nuditi leće i 3D printane materijale, ali i modele za 3D printanje. Za one koji imaju 3D printer kod kuća, njih se može besplatno skinuti sa te platforme na kojoj sam prisutna.
1: Da, svi naši slušatelji i slušateljice, bilo mladi, bilo srednjih godina, bilo stari, svi oni mogu evo doći na potražiti astroučionicu, i tamo će naći mnoge stvari, mogu postaviti pitanja, ali tamo već ima i mnogo pitanja sa odgovorima, pa će upravo kroz tu astroučionicu puno toga naučiti, neke pojmove koji možda i nisu bili jasni, puno toga zapravo mogu naučiti ako odu baš na tu astroučionicu tvoju.
0: Tako je, i ako slušatelji imaju neka posebna pitanja, slobodno neka me kontaktiraju putem kontakt obrasca i postave svoja pitanja. Uvijek se volim voditi i sa pitanjima publike.